der måtte jeg kvotte med den. Ikke har han en shoe, ikke har han et yet, og vi kan forget. Ja, det er min mening, der er net så fulde tag. Er nu vel ikke net mere sådan sort og åben hjertien her. Ikke er net en diskussion, ikke find et fag, hvor godt, ikke hvor